Inggih pancoran metatakan batu nggih sampun kadur pinaka tembang pengawet tiang ring dan sane sampun pada gabungan nggih bersanteria persiapan untuk bermalam minggu kalau ndak ada acara meneng di rumah sama kemana-mana meneng saja di rumah sampun dan kijo-kijo nggih ampun wenten juga sane nyarengin matu suksemo hari ini makweh nggih wenten beli putu wire ring bukit jimbaran rajang semang beli